Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt, kjøtt

Så har vi en trekning av dagens vinnotteri. Vinner av et bilbelt fra Ødegård. Og tre. Hvit beltkarskjorte fra Kasen er vunnet på Lotto. Og sju. Uavhentlige kvinster tilfaller forfor.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

ingen har drømt, finnes det lengsler som støtt blir forsømt. Har du tanker?

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

kammerat, gode venner, I som engler, som løfter os op

ingenting, liten prat. For du har alltid vært en god kamerat. Venner er som stjerner, kan være vanskelig å se.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, hvordan var det med samvittighet?
1: Ja, nei, vet ikke.
0: Ja. Skal vi være med å joike?
1: Ja, men joike alle.
0: Joike. Ja, nå, hør på hvilket liv det ble nå.
1: Ja, nei.
0: Nå var det nesten så taket tok av her. Du verden. Vær så god, sett i gang du, Elvestad.

i vikingskipet på Hamar, da vi er der og feirer sammen med blant annet Songs, Vassengutan, Plumbo og Pussycats. Håper dere kommer innom, kan dere kjøpe plata dere selv er med på. All right! Får vi høre et skikkelig, skikkelig oik fra dere.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

For sin deko med champagne og kanapé. Og det for lite kaffe, så har jeg en kanna te. Kunst er å arbeide ut fra en dynamisk idé. Så det opp til andre å finne ut hva det De vil finne kunst her som lagt for å provosere. Men denne fallosen her, vel mest for å imponere.

i eselmøk. Et sensitivt, varmt og organisk materiale. Og jeg for min del syns ikke det lukter så gale. En trenger ikke kunne male for å gjøre det godt. Kunsten er å bli overtolka og misforstått.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Yes, det tid for litt countrymusikk her på Valdres Radio. Det countryloven du hører på med Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon i de neste to timene. Skal kjøre blanda både nytt og gammelt, og først ut faktisk en god gammel en, men en helt ny slippe låt. Det ingen ringer enn Alan Jackson som starter ballet her i kveld. Melodien heter Still the One, og ikke Shania Twain's Still the One, men det her en låt skrevet av en gruppe som kaller seg Orleans. Men det her altså en låt som Alan Jackson og kona Denise har liksom hatt som sin kjærlighetserklæring, virker det som, da, gjennom flere år. Så dette han har jo gitt seg med å turnere, Alan Jackson er jo ikke helt i slag, for å si det pent. Så det jo koselig i hvert fall at det kommer ut litt nye låter. Her i hvert fall Alan Jackson, Still the One.

0: bendiciones.
1: Still the One med Alan Jackson det der, og ja, vi skal holde oss til kjærlighet. Still Crazy Over You kommer Sarah Jean Kelly med.

0: tell me, did you ever love me?
1: Ja, det var godeste Dick Curls stemme, Just for the Record, 1968. Og han har faktisk gjestet Norge ved flere anledninger, blant annet vært innom I Bergen, så vidt jeg husker, fra et program på NRK, så var det jo intervju med han blant annet. Wrinkle Crinkle the Dollar Bill jo en av hans mer kjente låter, faktisk. Vi skal da til mer moderne takter. Her kommer Riley May Dalton, og det kanskje noen som tenker at dette her I en AI, men det det ikke. Riley May en faktisk... sangerinne, og, men hun bruker nok AI-verktøy litt I forbindelse med sin karriereutvikling, og ikke minst da I forhold til interagering med sine fans. For hun har skapt en klone på en måte av seg selv, som man kan samhandle med da på nett, og stille spørsmål til og, med hennes personlighet utifra det som står skrevet da. Så hvis du nysgjerrig på Riley May Dalton, så kan du jo prøve å prate med henne på AI. Her kommer I hvert fall melodien Nashville, Tennessee med Riley May Dalton.

Det var Rayleigh May Dalton du fikk der med Nashville, Tennessee. Og da skal vi litt bakover igjen. 1995 så kom denne plata her med John Prine, Lost Dogs, Mixed Blessings. Og fra den så får du Ain't Hurtin' Nobody.

John Prine, kjent låtskriver, dette her, Ain't Hurtin' Nobody. Vi skal da til nyere utgivelser igjen. Emily Ann Roberts har kommet med denne singelen. Det en helt fersken. Lonely Boy skal du få her.

Ann Roberts, Lonely Boy. Og ja, det noe annet, også litt sånn mer uvanlig, ikke typisk kanskje det jeg pleier å spille, men her kommer en god kjenning av meg, Jim Lauderdale med The Poor Ramblin' Boys, med The Birds Know-plata. Her finner vi Little Bitty Diamonds.

Jim Lauderdale og The Poor Ramblin' Boys. Ja, dette en veldig jordnær og trivelig kar, det kan jeg i hvert fall underskrive på. Vi skal da ta en ny single med Carly Pearce, og jeg vet ikke hvor mye sirkus det egentlig handler om her, men same circus, da det vel sikkert litt mer hullumhei i forholdet. Det går på dette her. Fra plata som heter Honest Woman, her kommer Carly Pearce.

Carly Pierce sliter litt tydeligvis med valg av mannfolk. Det i hvert fall ikke bare, bare når du velger samme type klovn, rett og slett. Her skal vi få litt mer blues i takter, en live-innspilling fra Crossroads Guitar Festival i 23. Og det ingen ringer enn Marcus King som skal fremføre denne låta her, Honky Tonk Hell.

Marcus King og Marcus King Band. Liveinnspilling altså med Honky Tonk Hell. Ja, vi skal da over til Annie Bosco. Hun kommer her med God Winks.

God Wings Moments heter plata. Vi skal da fra Annie Bosco til to gutter fra Kanada. Det The Martin Boys. Og Call You a Country Boy den seneste singelen som jeg har funnet med.

Ja, det rocker brukbart med disse to unge gutta. The Martin Boys, Call You a Country Boy. Og da skal vi til Jenny Tolman. Hun kommer her med Music City Mutt.

Jenny Tolman, Music City Mutt, fikk du der. Ja, da skal vi ta en kar som pleier å åpne loven. Begge dørene slås vidt opp, for i dag får du to låter med godeste Randy Travis. Og han driver og gir ut et nytt album. Det er med tidligere innspilte låter, så dette er ikke AI-generert eller noe som helst. Dette er ekte, god gammel Randy Travis. Og det kommende albumet, det heter Same Old Way, og det er den vi skal starte med av de to låtene som kommer i kveld. Det er det som er titelsporet. Her kommer Randy. Neste låt blir Set the Blues Back.

0: at you.
1: Wow. Det må jeg si, dette en plate som absolutt frister å få inn i platesamlinga hjemme. Den CD-en, den bør bestilles. Det i hvert fall min ærlige oppfatning. Godeste Randy Travis altså, som gir ut gode gamle låter som aldri har vært sluppet før. Same Old Way fikk det først, så kom Set the Blues Back. Og det ordentlig tradisjonell country, det ikke noe tvil om, og det svinger bra. Vi skal ta et lite hopp til Delaney Ann, en dame som jeg nok ikke har spilt før, men hun fra staten Texas. Og det utrolig mye artister som jeg har spilt i det siste som har opphavet sitt derfra, og hun ikke noe unntak. Old Time's Sake skal du få her fra hennes album Sounds Like Texas.

Delaney Ann. Det var et nytt navn for meg, men det blir nok ikke siste gangen jeg spiller den damen der. All Time's Sake fikk du her på Countryloven. Og ja, vi har holdt på cirka en time, så for du som nettopp har skrudd på radioen og snublet inn, så er det altså Countryloven her på Valdres Radio du hører på. Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon, og fortsatt en time igjen, så du har ikke gått glipp av så veldig mye. Og reprisen kan du jo høre på lørdag. Minne på og at det er mulig å komme med ønskemelodier til undertegnede, og det kan du gjøre ved å gå inn på Facebook-profilen til programmet. Det er bare å søke på Countryloven Valdres Radio, og der kan du ta og skrive noen ord til meg om hvilken artist eller låt du har lyst til å høre, så skal jeg prøve å få det med på neste onsdags sending. Vi skal da til en som er oppfinnsom når det gjelder å betale regningene sine, for han har ikke fortalt alt det han driver med sånn på siden til sin kjære. Her kommer Josiah Siska med sin siste single, Payin' Bills.

方 ring。 Same old blues, same old blues again。

hva godeste Jesse Coulter og Wayne Jennings. Same Old Blues fra plata Diamonds. En relansering eller utgivelse av tidligere Waylons innspilte låter som ikke har vært utgitt før. Litt av det godeste Randy Travis også driver med. Ja, vi skal ta oss av en kar som kjent fra typ gameshow og TV nærmest, altså reality show. Når det gjelder musikk, talentkonkurranser, Blake Shelton. Her kommer Who Are You When I'm Not Looking?

Blake Shelton, Who Are You When I'm Not Looking? Og det fra en plate gitt ut I 2011. Red River Blue heter platen. Vi skal da til May Estes, og hun har en låt som heter The 90s Called, og de har lyst til å høre ordentlig countrymusikk fra 90-tallet da. Det det handler om. Her kommer May Estes, The 90s Called.

Meyerstes med The 90s Cold. 90-tallet ringte og vi har countrymusikken tilbake. Ordentlig ekte countrymusikk. Og da har vi kveldens første ønskelåt. Vi har kommet til låt nummer 21, og det heller ikke helt tilfeldig at jeg la den inn der. For personen som ønsker seg det ingen ringere enn Ingrid Saksegård Olsen i Vestre Slidre, som fyller 21 år. Så gratulerer med dagen, Ingrid. Det da også min datter, bare så det sagt. Min og Hildes datter. Så det blir jo feiring selvfølgelig hjemme hos oss, og med litt kake og litt slikt, og to låter på kveldens countrylov skal du få. Den første det Till Death Do Us Part, og jeg hadde aldri hørt om denne artisten før jeg fikk denne her fra datteren min, så jeg lærer noe nytt fortsatt. Saint Stephen heter artisten, og melodien får hun nå.

Utrolig kul låt. Saint Stephen er nok ikke siste gangen vi spiller noe med den karen. Nå har jo denne jenta, ungen vår, hun har vokst opp med musikk rundt seg hele livet. Og suttet på med mor og meg i bil, akkurat som jeg gjorde med far min. Og har fått inn countrymusikken litt i blodet. Det er vel ikke helt unektelig. Så ja, litt påvirkning kan vi vel påstå at vi har hatt. Til tider sikkert litt i overkant, men hun har fått en variert musikksmak, så det er ikke bare country som gjelder for denne jenta, det er i hvert fall sikkert. Men hun har en ønskemelodi til, og den vet jeg også hennes mor er veldig glad i denne artisten her. Og det er Ingen ringer enn Dolly Parton, og her kommer If I Had Wings. Vær så god, Ingrid.

godeste Dolly Parton som ønsker med låt og artist til Ingrid Saksegård Olsen I Vestre Slidre, som fyller 21 år I dag. If I Had Wings. Og vi skal holde oss til Dolly Parton, men det ikke hun som synger, det hun som blir sunget om. Her kommer nemlig Aaron Watson med Dolly Parton Pinball Machine.

0: Watson med Dolly Parton Pinball Machine fra plata The SOBs Volume 1. Bare så det jeg sagt, så det ikke noe fiktivt flipperspill vi snakker om her. Det ble faktisk laget av Bally Manufacturing Company I 1979. Rett og slett flipperspill med Dolly Parton som tema. Og det ble laget hele 7350 stykk av den automaten der. Den sikkert samleverdi på I dag, så jeg vet om en I Røn som veldig glad I slike flipperspill, så kanskje det hadde vært noe å tipse han om at den burde du prøve å spore opp. Vi skal da til Carlisle Wright, som har ja, I hvert fall sans på god tradisjonell country, det kan vi trygt si. Hun ute med denne singelen her, som heter rett og slett Right Kind of Country.
1: Well, howdy. My name is Carlisle Wright, and I believe in the sound of classic country music.

first fish I hooked was on

Carlisle Wright, Right Kind of Country. Og det må jo sies, når det slipper sånne singler I 2026, så det jo håp for tradisjonell country at den lever videre I beste velgående. Vi skal til Tracy Lawrence, plate han ga ut I 1993. Den kaltes for Alibis. Her kommer My Second Home, da skal vi ta tur på byen igjen til lokal honky-tonk. Her kommer Tracy.

Tracy Lawrence, My Second Home. Da skal vi til Alicia Blue, og hun kommer her med Run Me Ragged.

Run Me Ragged sier Alicia Blue fra plata Country Desire som har kommet ut I år. Da skal vi ta for oss en ønskemelodi til, og det ifra Eda Myhren, Linda Marie Tangen. Og Linda har ønsket seg Garth Brooks. Det jo ikke det enkleste å finne på Spotify, for han har dessverre trukket mye av materialet sitt ut derfra. Men heldigvis så ligger The Thunder Rolls, som hun ønsket seg, I en live-innspilling. Og det den du skal få nå I kveld. Her kommer Garth med The Kings of Country Live-innspilling.

Ja, det var Garth Brooks det med The Thunder Rolls live innspilling. Og det var altså ønskemelodi til Linda Marie Tangen I Røen. Vi skal jo da gå videre. Vi har jo mer musikk på plakaten I dag. I hvert fall den siste kvarteret skal vi rekke å få med litt til. Her kommer Caitlin Butts. En dame jeg ikke har så mye kjennskap til, men denne snublet jeg nå over, og låta bra den. Så her kommer I Wanna Be Bad.

Jade Eagleson, or Midland. Coming soon to a honky-tonk near you. Det hadde vært hyggelig hvis de hadde besøkt Norge også. Det hadde ikke vært meg imot. Vi skal da til debutalbumet til Sierra Farrell. Det kom i 2021. Og fra den plata så er dette en av publikumsfavorittene og fanfavorittene som hun spiller på konsertene sine, West Virginia Waltz.

Sierra Ferrell, West Virginia Waltz. Hva har vel kullgruvesamfunnet felles med rodeo-cowboyer? Harde tider, trange tider og ikke minst dårlig råd. Det vel kanskje fellesnevnere. Hard times. Her kommer Chris LeDoux.

0: Hard Times med Chris Ledoux. Og med det så må Tony Sheriffen Olsen takke for seg. To timer har gått sabla fort I kveld, og vi klare for å runde av. Her kommer Gretchen Wilson med Not Bad for a Bartender.
1: I stood

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: det var slakting her i førgårdskveld. Jeg skal fortelle dere at det ble stell. Helve bøgda hun har møtt fram, og sto akkudert og standert fram. Og slakteren han skrek,
1: hun skal bli kotelett og pøls og stek.
0: Og grisen han lå på slakterfleien sin og kjek.

Og folk tøkte at det var leit at slakteren ble så i beit. Det var den beste slakteren de har haft, som hengde seg selv til slakt. Slakteren han skrek. Og grisen han lå for slakteren sin og kjekk. Akkurat.

Dette ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Tror du later som Elton John?